samoso bi na samoso sadie sadiane na mbale ezibenta bi na samoso bi na samoso sadie sadiane na mbale ezitem igere sabien sai nelegin inu wonu jesu igere sabien sai nelegin inu wonu jesu onye na gero sabien sa dida nga odi nga nga nga odi nga nga nga